0: gbogbo n to wu ka fe da laye e ja mo ran ti atubo tan o e se rere o
1: ko sabi amo ko sabi
0: e se rere toni o ni ko tori ola ni o